0: ॐ कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमङ्गाल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्। God bless you all.
1: Thank you very, very much, Dharmacharji. I now hand you over to the pupils of the Debe Hindu School Choir to do for us the national anthem and the SDMS theme song.